0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike.

E šta se sad dešava? Samo mjesec dana kasnije Italijani su poslali čak 11 solista i to onih najpoznatijih članova Milanske skale i Rimske opere. André Chenier, Traviata i Troubadour su bile tri opere kojima su pevali ovi umjetnici i na kojima su naročito uživali beogradski kantomani.

Uvertiru za operu Tannhäuser Richarda Wagnera čuli smo u izvođenju Minhenske filharmonije, a dirigovao je Sergio Celibidache. Slijedi drugi stav simfonije broj 4 Johannesa Brahmsa. Češkom filharmonijom diriguje maestro Milan Horvat.